0: Morgenshowet. Radio Grenland.
1: Nok ei bygd, nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

er ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkner opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima